Tier, Linte konfronteras, so ja flier. Parera à la Brooke, kastar in min handduk, säger förlåt.